Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.